0: me say contain potassium be ma be ma na gina so brane na afi no wape eye ginger
1: kekeduro
0: kekeduro na ebi obu ara on powder betimi dia fra kakra na dia som no wa blendi o blendi a we di die wie na oni se oh no match no be se enyumre be se 8 ma di die wie be se 7 sa AOT 17 na wo bo bo ne kakra kakra obo se se otia metima sone so betima sone
1: se watermelon ginger na de
0: na banana
1: wo be blend ni nyina fra
0: blend ni nyina fra
1: wo di chef fridge how many days na be
0: to oh wo di chef fridge ma e di mostly no se eye ade e freeze a ensei mato bua ensei no nyame adom na
1: nje nje
0: nyame adom na yoso pio no ene die utira nya beti wani no eko off kra na sei